al'adun Kano da muka gada iyaye da kakanni matakai ne masu yawa, amma muhimmai daga ciki su ne kamar yadda kake gani a halin yanzu ana ƙarfafa dukkanin hukumomin da suka jibanci tarihi da al'ada ta jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano tana sake gina guraren tarihi tare da farfado da al'amura da suka shafi tarihi da al'adun Malam Bahaushe. Sannan kuma ana amfani da kafafen sada zumunta da kafafen sadarwa na zamani kamar irin wannan hira da muke da kai a yanzu wajen ƙara wayarwa da jama'ar mu kai akan muhimmancin tarihi da al'adu. Sannan yadda gwamnati ta ɗauki wannan ɓangare da muhimmanci ya sa mutane su ma sun ƙara fahimtar cewa ashe wani fanni ne mai matuƙar muhimmanci a zarafin rayuwa wanda za a iya bi a dogara da kai, kuma a samarwa da jiha kuɗin shiga fiye ma da yadda ake samu ta hanyar waɗansu ma'adanai na ƙasa. Sannan kuma akwai ɓangaren shirya bukukuwa tare da tarurruka na ƙarawa juna sani akan al'ada kamar kalankuwa da muka gudanar waccan shekarar da ta gabata, wanda aka shafe kwana uku ana yi. Kowa ya ga yadda jama'ar Kano suka nuna sha'awar su akan ire-iren waɗannan bukukuwa, musamman matasa da ake ganin kamar zamananci yana ɗibar su, amma alhamdulillah haka suka shafe tsahon kwana uku suna zuwa suna ganin yadda ake gudanar da abubuwan tarihi da al'ada. Sannan kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta shine har yanzu dai jama'a akwai sauran ƙarancin fahimtar cewa duk abin da aka ce tarihi ne da al'ada, to jama'a suna ganin kamar wani abu ne wanda yake na ƙauyanci. Sun kasa gane cewa ƙasashen da suka ci gaba a yanzu waɗanda muke ganin su a matsayin allon kwaikwayo a ɓangaren ci gaba su ma tarihinsu da al'ada suka riƙe, kamar ɓangaren rushe badala da guraren tarihi da jama'a suke yi. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale da muke fuskanta a wannan hukuma.